Okay, nebe, nebe tür falle meiten. Okay. Diego música é a forma lixa. Lá tem balão vem a tener artista o sistema canta tem ela ajuda no meu bar, mas que da boca toca, hein? Aula formalization. Yeah, kalian dia boleh mahu vivante, eh? Dia kalian mahu. Ya, lagi vali kita stand mesaj yang baru tanu sese mana itu dia. Okay, berarti mahu dia kalian sempre dia. Oh, si Arjun dia berarti mahu tebela musik mai ami macam pikir kene udang bot los. Ay, इतने बिके के उड़न बहुत लो उसका बिके के पार्ट ने भी मैं उड़न बहुत नहीं नाइस है सुसी उड़न फलियांस ने ने अतु तमाना बैलोरों ता मसे उड़न फाट ने मसे ते कोल्ड ला दिया किरने सिंडोनेशिया ओ इरेने क्लीमा क्लीमा मैं कहने से नहीं अभी टेंपु इधर कोरस ने से उड़न लोने उड़न बहुत क्या ना माँ ये बनुरक अंताओ कौन था डीएम बे ओसु लारां तो मगने उड़ान हो तो के दस उड़ान बहुत गले ना माँ प्लानो ये ला अब हाँ तो तेवे बन बाई जा मैं उड़ान फलने नहीं बिलीव फलितन ओके Livalitan, ok, bono mão, dia que lá é, foi lá, unha calan dia pa fãs rádi liberar esse rahoto, ok. Nebe calan dia pa fãs esse rahoto, e usi a bino ikum bau kau dian. Bono mão, didi que lá, unha calan dia pa fãs rádi liberar esse rahoto, usi a bino ikum bau kau, a bino bau kau que mata rao no corano. Mão, belo didi que música, gabele. Ya tuir fal maida. Ya tuir fal maida, tuir fal maida dia hausi. Alvaro 77 dia halo bono mau di dekela musik ya fura kita Miami iya. Maila enara makne ezu hausita hofeto mesa. Nebe kala nebe motor jam sistela iya kalang ide nih. Dia musiknya.